0: Kortsom gjerne gangete.
1: Kortsom gjerne gangete.
0: Kubei kortoninja køm.
1: Kubei kortoninja køm.
0: Kagotjar dørbjellar.